שוב העצב קם, שוב הפחד קם, והסוף נרקם בחלוני. זוגי צדוקה ושוב שתיקה מותשת וזוגה.